geistig wieder. Qua per deserta loca, qua per deserta loca. Terre te solitudo, terre omnis rubes, omne arbusto, insidias timeo. Insidias timeo. Eus, eus, eus.